0: electoral commission over commission ya o ipeta ya o ikema goro nya tseko ile ge ba bona o ka re tšedimo tša dilo tša bona a di sepedišwe go ya ka tshwanelo nkemeleng nyana ga nyana
1: e ka ba tšhupetšo ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetšo ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal ya beela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mošomo boramolao ba rena ba emetše go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka ya akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 tsenela le hono SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke SPA dimeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
2: ke nna go ditswela kae spa etela lebenge lao la spa gore boloke matšhane ka tšhebo tša tlase go reka 80 gram Cadbury chocolate slab ka ntle le bubbly reka tšhepedi tša mehuta ka 35 rand fela o boloke 15 rand le 145 gram Doritos corn chips reka tšhepedi tša mehuta ka 40 rand fela o boloke 10 rand dintswela ka digona bekeleng a spa le di-super spa tše kgethegile pumalaka le lebopo go thoma ka di 8 fela ka di 12 September 2026 le tokosa le gona

a go nnete ya go feta yo mologadi ke la senyane kgwedi ke a setamere ngwaga kwa 2026 rantašwe gabjale e rekišwa ka diranta ke lesometshela ge e bapetšwa le dollara ya United States of America. Ge e bapetšwa le ponto ya Britain e rekišwa ka diranta ke 20 le disente ke 16 senyane. Ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta ke 16 le disente ke 64. Euro mo lebakeng le e rekišwa ka didollara le disente ke 16. Dollara ya United States of America ge e bapetšwa le yen ya Japan e rekišwa ka diranta ke 153 go iša go disente tše 2 le tšeo di tshelelago. Nageng ya China dollara e rekišwa ka diranta tše 6 le disente tše 70. Mola ka India e rekišwa ka dirupi tše 45 le 10. Dithoto tša Wall Street di hwibitše go laetša gore ga di šome gabotse. Dow Jones e tlase ka percente ya 0.6 mola Nasdaq e le tlase ka percente ya 0.4. Mebaraka ya Europa e tšwetše pele go latlhegelwa mosegare nakong ya kgwebišano. Ge e le London Futsi e tlase ka percente 1.2 mola Paris CAC 40 e le tlase ka percente 1.7 mola ka go le lengwe DAX ya Germany e theogetše tlase ka percente 1.8. Mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange e theogetše tlase ge nakana ya mafelelo e lla All Share Index e latlhegetšwe ke percente ya 0.8 go fitlha go 100,000 tše 500 le disente tše 10. Financials di fokotšegile ka percente 1.7 mola Industrials di theogetše tlase ka percente ya 0.8. Top 10 resources di laeditše di theogela tlase mola dithoto tša meepong di theogile ka percente ya 0.8. Re ruma ka theko ya dirafša re thoma ka Gauta kua Bulawayo le garare go la Zimbabwe ba e bitša Gorite. Yona e rekišwa ka didollara tše 4,000 le diranta tše 400 le disente tše 18. Ge e le platinamo e tletše ka mokopane le ka kua feta kgomo seleteng sa sekhukhune. E rekišwa ka didollara tše 1,000 le diranta tše 900 le disente tše 23 ounce. Oli e sa tlhotlhago ya Brent e rekišwa ka didollara tše 100 le motšote le disente tše 12 barele tše ke tšona tša mebaraka mantšibeng a lekgono. Nna ke nna Eric Mashao, Mashao wa Kolwana, Podile Way.